بعدها خیان گیجو ای به خشد پولیش خنه چش خلادا آدو لخ خنک ای اتو چوحیگی بطا خنک ای سنیل خلادا لیلا N95 respirator چجوش ای دو لیجو ای خجی زولی اخ N95 respirator چجوش ای دو لیج آدو ازیل ای دو نات آنی ده